0: Agus bin a gwef Sign of the Times o Harry Styles. Tasu gan gwrwyn sif saltas yn gawn sin. Anish bygamish ar aichwe gan dara cawn. Sio liv All I Wanna Do o'n awr yn Americanoch Sheryl Crow.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.